0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 се срещна с новоназначените епископи, които призова да останат близо до Христос и да обичат своите свещеници и повереният им народ. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че човешкото достоинство е дар Божий. На 9 септември папата се срещна с група епископи, приятели на движението на фокуларите, събрани на духовна среща в Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 10 септември папата се срещна с новоназначените епископи, участващи в обучителният курс на тема «Епископи, служители на общението в църквата и днешният свят». В края на дните на обучение той ги призова да останат близо до Христос, да обичат повереният им народ и да упражняват служението си като истински пастири и мисионери. Никой епископ не върви сам. Това е едно от основните послания на Лъв 14 към новите пастири. Първият призив на папата е епископите да останат с Исус. Сред многото задачи, които ги очакват, това е най-важната, каза той, защото сме епископи, но преди всичко сме ученици. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни, че Исус избира 12-те, за да бъдат с Него и ги изпраща да проповядват. Именно този ред не трябва да бъде забравян. Първо да бъдем с Христос, каза Той, а след това да бъдем изпратени от Него. Затова папата ги насърчи да пазят времето за Евхаристията, Божието Слово и молитвата. Нашето служение се ражда оттам, подчерта Той. Когато сърцето остава близо до Господ, служението също става по-спокойно, по-свободно и по-плодотворно. Втората характеристика на епископското служение е сърцето на Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Епископът, посочи Лъв 14, трябва все повече да се учи да обича своят народ, да познава неговите радости и страдания, да споделя мечтите му и да се радва на растежа на общностите. Особено в младите църкви присъствието на епископа може да говори повече от думите. Едно посещение, благословия, разговор с млад човек, внимание към семейството или време отделено на свещеник могат да останат в сърцето на човека за цял живот. Папата припомни значението на solicitudo pastoralis или пастирската грижа, която не се свежда до многото отговорности на епископа, а означава да носи своят народ в сърцето си. Обичайте вашите свещеници. Те трябва да намират в епископа баща и брат. Човек, който ги изслушва, насърчава, моли се за тях и се радва на доброто, което вършат. Папата призова за особено внимание към възрастните и болните свещеници, така че да усещат, че са ценни за църквата и че епископът не ги забравя. Позовавайки се на свети Августин, Лъв 14 определи епископското служение като Amoris Officium или служение на любовта. Проповедта, слушането, молитвата, разпознаването и времето посветено на хората са прояви на пастирската любов, чрез която Христос достига до своят народ. В заключение папата насочи вниманието към предизвикателствата на съвременният свят, бързото развитие на комуникационните технологии и изкуственият интелект, каза той, открива невиждани досега възможности, но не може да освободи човечеството от греха и неговите последици. Лъв 14 припомни, че в енцикликата Magnifica Humanitas е предложил на пастирите визия и метод за посрещане на голямото предизвикателство, а именно да бъде съхранено човешкото в епохата на изкуственият интелект. Особено към епископите на младите църкви папата отправи призив да съхранят мисионерския дух. Мисионерският епископ, каза той, има отворено сърце към всички, не само към онези, които посещават енориите, но и към християните от другите изповедания, вярващите от други религии, хората без вяра и всички мъже и жени с добра воля. Той слуша, уважава, приближава се до всеки и умее да разпознава доброто в сърцето на всеки човек. Лъв 14 завърши, цитирайки отново свети Августин, който казва: «За вас съм епископ, с вас съм християнин» и призова новите пастири да вървят заедно със своят народ, да се молят с него, да слушат Божието Слово и да отслужват Евхаристията.
2: Il Signore che vi ha chiamati е феделе.
0: Господ, който ви призова, е верен, увери папата. Той ще ги предхожда по пътя и ще ги придружава, а Светия Дух ще им дава светлина всеки ден. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размисъла си върху човешкото достоинство, като се позова на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет Спес. Той подчерта, че достоинството на всеки човек е присъщо на самото му съществуване и не зависи нито от неговите способности, нито от богатството, положението или решенията му. Лъв 14 припомни, че Гаудиум ет Спес поставя достоинството на човешката личност в център на своето първо изложение. Развитието на идеята за основните права и достоинството на човека е една от значимите страници в историята на човечеството. Този процес обаче все още не е завършен и продължава да се сблъсква с нови и стари противоречия, които пречат на пълното признаване и реализиране на човешкото достоинство. Църквата, посочи папата, има ясен принос в този размисъл, като напомня, че достоинството проистича от самото битие на човека. В енцикликата Magnifica Humanitas се подчертава, че всеки човек е замислен и пожелан от Бог, за да влезе в историята на общение с Него, с другите хора и творението. Следователно, каза папата, човешкото достоинство не зависи от способностите, богатството, обществената роля или от правилните и погрешните избори на човека. Той е дар, който го предхожда и надхвърля, израз на Божията любов, която никога не престава. Според Лъв 14, без вярата не може да бъде напълно разбрана последната основа на човешкото достоинство. Христос, който разкрива тайната на Отца и Неговата любов, разкрива едновременно и самия човек пред Него и му показва Неговото най-висше призвание.
2: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: Човешката личност, подчерта папата, винаги означава отношение, общение и участие. Човекът е призван към синовна връзка с Бог Отец и към братски отношения с Христос и всички хора. Да бъдеш човек, продължи папата, означава да приемеш себе си като дар, който трябва да бъде споделен. Това израстване преминава през приемането на другия, взаимността и служението. Папата подчерта също и личната отговорност за съхраняването на човешкото достоинство. Едновременно с това той изисква солидарност и взаимна грижа, особено пред многобройните изопачавани и манипулации, които днес го засягат и пречат на неговото пълно съществяване. Лъв 14 припомни думите на Гаудиум ет Спес за вътрешното разделение на човека и за драматичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината.
2: Questa condizione fragile è limitata però.
0: Тази човешка слабост обаче, каза той, не е причина за отчаяние. Христос е дошъл, за да освободи човека, да го укрепи отвътре и да го освободи от робството на греха. В заключителната част на своята катехизисна беседа Лъв 14 посочи три особено важни проявления на човешкото достоинство, а именно разумът, съвестта и свободата. Разумът прави човека търсач на истината. Чрез съвестта той придава единство и смисъл на живота си, а свободата го прави отговорен участник в собствените му решения.
2: Sono dimensioni strettamente connesse tra loro.
0: Тези три измерения са тясно свързани, каза той, защото именно в съвестта човек разпознава истината, а свободата намира в нея своята основа и възможност. В края на катехизисната си беседа папата отправи призив към вярващите да помнят, че са създадени по образ Божий, чрез Христос и за Него, и за това притежават уникално и неотменимо достоинство. Той ги призова винаги да го насърчават и защитават в светлината и силата на Евангелието. На 9 септември папа Лъв 14 прие група епископи приятели на движението на фокуларите, събрани за духовна среща около темата «Да свидетелстваме за единството». Позовавайки се на избраната тема на срещата «Да свидетелстваме за единството», Лъв 14 определи като един от основните елементи на духовното наследство на Кяра Лубик. Според него в днешната епоха, белязана от нарастваща поляризация, нейното свидетелство за смисъла и служението на единството става особено актуално.
3: If that was Kiara's task 40 years ago, it is ours even more urgently today.
0: Ако това е била задачата на Кяра преди 40 години, днес тя е още по-спешна за нас, подчерта папата. Лъв 14 насочи вниманието към трудните ситуации, с които се сблъскват някои от епископите в своите страни – предразсъдъци, расизъм, религиозна нетърпимост и дори насилие. Той говори и за друга форма на разделение, характерна според него за западните общества, а именно последиците от индивидуализма. Стабилните някога връзки в семейството, приятелството и общността, каза той, все по-често отстъпват място на фрагментацията. Свободата пък се представя като абсолютна автономия, като възможност човек да преследва собственото си щастие без морални, природни или човешки граници. Папата посочи парадокса на това положение, а именно, че въпреки силният акцент върху личната свобода, много хора днес се чувстват по-малко свободни да бъдат истински себе си и да следват най-висшите си идеали. Според Лъв 14, загубата на откритост към другия задълбочава усещането за разделение и в крайна сметка отнема от човека щастието, за което е създаден. Той припомни, че човекът е сътворен по образа на триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух. В Христос, който разкрива сърцето на Отца, човек открива най-дълбокият смисъл на своето съществуване и своите отношения, каза папата, а чрез дъра на Светия Дух вярващите стават Божии деца и участници в Божествения живот. Именно от това общение с Бог проистича и общението между хората като брати и сестри в Христос.
3: This is the church, a mystery of communion, the sign.
0: Това е църквата, припомни папата, тайна на общението, призвана да бъде знак и квас на единство в света. Затова, подчерта той, отговорът на разделенията, които измъчват човечеството, не се състои преди всичко в създаването на нови комисии или в стартирането на нови проекти. Необходимо е завръщане към източника на единството, а именно Светата Тройца. Свети Отец насърчи епископите да използват дните на срещата, за да преживеят по-дълбоко братството и родството си в Христос. Той изрази радост, че са открили в делото на Мария духовна подкрепа, която да им помага да живеят общението и братството в рамките на своите епископски конференции. Лъв 14 ги призова преди всичко да се грижат за вътрешния си живот, чрез щедра и постоянна молитва пред Господ в дарохранителницата, чрез спокойно и внимателно отслужване на часослова и светата литургия, както и чрез често съзерцаване на присъствието на лицата на Светата Троица в дълбините на човека. Така заключи папата, епископите ще могат да бъдат един за друг и за поверените им хора, свидетели на онова единство, което изгражда траен мир.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 се срещна с новоназначените епископи, които призова да останат близо до Христос и да обичат своите свещеници и повереният им народ. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че човешкото достоинство е дар Божий. На 9 септември папата се срещна с група епископи, приятели на движението на фокуларите, събрани на духовна среща в Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 10 септември папата се срещна с новоназначените епископи, участващи в обучителният курс на тема «Епископи, служители на общението в църквата и днешният свят». В края на дните на обучение той ги призова да останат близо до Христос, да обичат повереният им народ и да упражняват служението си като истински пастири и мисионери. Никой епископ не върви сам. Това е едно от основните послания на Лъв 14 към новите пастири. Първият призив на папата е епископите да останат с Исус. Сред многото задачи, които ги очакват, това е най-важната, каза той, защото сме епископи, но преди всичко сме ученици. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни, че Исус избира 12-те, за да бъдат с Него и ги изпраща да проповядват. Именно този ред не трябва да бъде забравян. Първо да бъдем с Христос, каза Той, а след това да бъдем изпратени от Него. Затова папата ги насърчи да пазят времето за Евхаристията, Божието Слово и молитвата. Нашето служение се ражда оттам, подчерта Той. Когато сърцето остава близо до Господ, служението също става по-спокойно, по-свободно и по-плодотворно. Втората характеристика на епископското служение е сърцето на Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Епископът, посочи Лъв 14, трябва все повече да се учи да обича своят народ, да познава неговите радости и страдания, да споделя мечтите му и да се радва на растежа на общностите. Особено в младите църкви присъствието на епископа може да говори повече от думите. Едно посещение, благословия, разговор с млад човек, внимание към семейството или време отделено на свещеник могат да останат в сърцето на човека за цял живот. Папата припомни значението на solicitudo pastoralis или пастирската грижа, която не се свежда до многото отговорности на епископа, а означава да носи своят народ в сърцето си. Обичайте вашите свещеници. Те трябва да намират в епископа баща и брат. Човек, който ги изслушва, насърчава, моли се за тях и се радва на доброто, което вършат. Папата призова за особено внимание към възрастните и болните свещеници, така че да усещат, че са ценни за църквата и че епископът не ги забравя. Позовавайки се на светия Августин, Лъв 14 определи епископското служение като Amoris Officium или служение на любовта. Проповедта, слушането, молитвата, разпознаването и времето посветено на хората са прояви на пастирската любов, чрез която Христос достига до своят народ. В заключение папата насочи вниманието към предизвикателствата на съвременният свят, бързото развитие на комуникационните технологии и изкуственият интелект, каза той, открива невиждани досега възможности, но не може да освободи човечеството от греха и неговите последици. Лъв 14 припомни, че в енцикликата Magnifica Humanitas е предложил на пастирите визия и метод за посрещане на голямото предизвикателство, а именно да бъде съхранено човешкото в епохата на изкуственият интелект. Особено към епископите на младите църкви папата отправи призив да съхранят мисионерския дух. Мисионерският епископ, каза той, има отворено сърце към всички, не само към онези, които посещават енориите, но и към християните от другите изповедания, вярващите от други религии, хората без вяра и всички мъже и жени с добра воля. Той слуша, уважава, приближава се до всеки и умее да разпознава доброто в сърцето на всеки човек. Лъв 14 завърши, цитирайки отново свети Августин, който казва: «За вас съм епископ, с вас съм християнин» и призова новите пастири да вървят заедно със своят народ, да се молят с него, да слушат Божието Слово и да отслужват Евхаристията.
2: Il Signore che vi ha chiamati è fedele.
0: Господ, който ви призова, е верен, увери папата. Той ще ги предхожда по пътя и ще ги придружава, а Святия Дух ще им дава светлина всеки ден. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размисъла си върху човешкото достоинство, като се позова на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет спес. Той подчерта, че достоинството на всеки човек е присъщо на самото му съществуване и не зависи нито от неговите способности, нито от богатството, положението или решенията му. Лъв 14 припомни, че Гаудиум ет спес поставя достоинството на човешката личност в център на своето първо изложение. Развитието на идеята за основните права и достоинството на човека е една от значимите страници в историята на човечеството. Този процес обаче все още не е завършен и продължава да се сблъсква с нови и стари противоречия, които пречат на пълното признаване и реализиране на човешкото достоинство. Църквата, посочи папата, има ясен принос в този размисъл, като напомня, че достоинството проистича от самото битие на човека. В енцикликата Magnifica Humanitas се подчертава, че всеки човек е замислен и пожелан от Бог, за да влезе в историята на общение с Него, с другите хора и творението. Следователно, каза папата, човешкото достоинство не зависи от способностите, богатството, обществената роля или от правилните и погрешните избори на човека. Той е дар, който го предхожда и надхвърля, израз на Божията любов, която никога не престава. Според Лъв 14, без вярата не може да бъде напълно разбрана последната основа на човешкото достоинство. Христос, който разкрива тайната на Отца и Неговата любов, разкрива едновременно и самия човек пред Него и му показва Неговото най-висше призвание.
2: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: Човешката личност, подчерта папата, винаги означава отношение, общение и участие. Човекът е призван към синовна връзка с Бог Отец и към братски отношения с Христос и всички хора. Да бъдеш човек, продължи папата, означава да приемеш себе си като дар, който трябва да бъде споделен. Това израстване преминава през приемането на другия, взаимността и служението. Папата подчерта също и личната отговорност за съхраняването на човешкото достоинство. Едновременно с това той изисква солидарност и взаимна грижа, особено пред многобройните изопачавания и манипулации, които днес го засягат и пречат на неговото пълно съществяване. Лъв 14 припомни думите на Гаудиум ет спес за вътрешното разделение на човека и за драматичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината.
2: Questa condizione fragile è limitata però.
0: Тази човешка слабост обаче, каза той, не е причина за отчаяние. Христос е дошъл, за да освободи човека, да го укрепи отвътре и да го освободи от робството на греха. В заключителната част на своята катехизисна беседа Лъв 14 посочи три особено важни проявления на човешкото достоинство, а именно разумът, съвестта и свободата. Разумът прави човека търсач на истината. Чрез съвестта той придава единство и смисъл на живота си, а свободата го прави отговорен участник в собствените му решения.
2: Sono dimensioni strettamente connesse tra loro.
0: Тези три измерения са тясно свързани, каза той, защото именно в съвестта човек разпознава истината, а свободата намира в нея своята основа и възможност. В края на катехизисната си беседа папата отправи призив към вярващите да помнят, че са създадени по образ Божий, чрез Христос и за Него, и за това притежават уникално и неотменимо достоинство. Той ги призова винаги да го насърчават и защитават в светлината и силата на Евангелието. На 9 септември папа Лъв XIV прие група епископи приятели на движението на фокуларите, събрани за духовна среща около темата «Да свидетелстваме за единството». Позовавайки се на избраната тема на срещата «Да свидетелстваме за единството», Лъв XIV определи като един от основните елементи на духовното наследство на Кяра Лубик. Според него в днешната епоха, белязана от нарастваща поляризация, нейното свидетелство за смисъла и служението на единството става особено актуално.
3: If that was Kiara's task 40 years ago, it is ours even more urgently today.
0: Ако това е била задачата на Кяра преди 40 години, днес тя е още по-спешна за нас, подчерта папата. Лъв XIV насочи вниманието към трудните ситуации, с които се сблъскват някои от епископите в своите страни – предразсъдъци, расизъм, религиозна нетърпимост и дори насилие. Той говори и за друга форма на разделение, характерна според него за западните общества, а именно последиците от индивидуализма. Стабилните някога връзки в семейството, приятелството и общността, каза той, все по-често отстъпват място на фрагментацията. Свободата пък се представя като абсолютна автономия, като възможност човек да преследва собственото си щастие без морални, природни или човешки граници. Папата посочи парадокса на това положение, а именно, че въпреки силният акцент върху личната свобода, много хора днес се чувстват по-малко свободни да бъдат истински себе си и да следват най-висшите си идеали. Според Лъв XIV, загубата на откритост към другия задълбочава усещането за разделение и в крайна сметка отнема от човека щастието, за което е създаден. Той припомни, че човекът е сътворен по образа на триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух. В Христос, който разкрива сърцето на Отца, човек открива най-дълбокият смисъл на своето съществуване и своите отношения, каза папата, а чрез дъра на Светия Дух вярващите стават Божии деца и участници в Божествения живот. Именно от това общение с Бог проистича и общението между хората като брати и сестри в Христос.
3: This is the church, a mystery of communion, the sign.
0: Това е църквата, припомни папата, тайна на общението, призвана да бъде знак и квас на единство в света. Затова, подчерта той, отговорът на разделенията, които измъчват човечеството, не се състои преди всичко в създаването на нови комисии или в стартирането на нови проекти. Необходимо е завръщане към източника на единството, а именно Светата Троица. Свети Отец насърчи епископите да използват дните на срещата, за да преживеят по-дълбоко братството и родството си в Христос. Той изрази радост, че са открили в делото на Мария духовна подкрепа, която да им помага да живеят общението и братството в рамките на своите епископски конференции. Лъв XIV ги призова преди всичко да се грижат за вътрешния си живот, чрез щедра и постоянна молитва пред Господ в дарохранителницата, чрез спокойно и внимателно отслужване на часослова и светата литургия, както и чрез често съзерцаване на присъствието на лицата на Светата Троица в дълбините на човека. Така заключи папата, епископите ще могат да бъдат един за друг и за поверените им хора, свидетели на онова единство, което изгражда траен мир.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 се срещна с новоназначените епископи, които призова да останат близо до Христос и да обичат своите свещеници и повереният им народ. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни, че човешкото достоинство е дар Божий. На 9 септември папата се срещна с група епископи, приятели на движението на фокуларите, събрани на духовна среща в Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 10 септември папата се срещна с новоназначените епископи, участващи в обучителният курс на тема «Епископи, служители на общението в църквата и днешният свят». В края на дните на обучение той ги призова да останат близо до Христос, да обичат повереният им народ и да упражняват служението си като истински пастири и мисионери. Никой епископ не върви сам. Това е едно от основните послания на Лъв 14 към новите пастири. Първият призив на папата е епископите да останат с Исус. Сред многото задачи, които ги очакват, това е най-важната, каза той, защото сме епископи, но преди всичко сме ученици. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни, че Исус избира 12-те, за да бъдат с Него и ги изпраща да проповядват. Именно този ред не трябва да бъде забравян. Първо да бъдем с Христос, каза Той, а след това да бъдем изпратени от Него. Затова папата ги насърчи да пазят времето за Евхаристията, Божието Слово и молитвата. Нашето служение се ражда оттам, подчерта Той. Когато сърцето остава близо до Господ, служението също става по-спокойно, по-свободно и по-плодотворно. Втората характеристика на епископското служение е сърцето на Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Епископът, посочи Лъв 14, трябва все повече да се учи да обича своят народ, да познава неговите радости и страдания, да споделя мечтите му и да се радва на растежа на общностите. Особено в младите църкви присъствието на епископа може да говори повече от думите. Едно посещение, благословия, разговор с млад човек, внимание към семейството или време отделено на свещеник могат да останат в сърцето на човека за цял живот. Папата припомни значението на solicitudo pastoralis или пастирската грижа, която не се свежда до многото отговорности на епископа, а означава да носи своят народ в сърцето си. Обичайте вашите свещеници. Те трябва да намират в епископа баща и брат. Човек, който ги изслушва, насърчава, моли се за тях и се радва на доброто, което вършат. Папата призова за особено внимание към възрастните и болните свещеници, така че да усещат, че са ценни за църквата и че епископът не ги забравя. Позовавайки се на свети Августин, Лъв 14 определи епископското служение като Amoris Officium или служение на любовта. Проповедта, слушането, молитвата, разпознаването и времето посветено на хората са прояви на пастирската любов, чрез която Христос достига до своят народ. В заключение папата насочи вниманието към предизвикателствата на съвременният свят, бързото развитие на комуникационните технологии и изкуственият интелект, каза той, открива невиждани досега възможности, но не може да освободи човечеството от греха и неговите последици. Лъв 14 припомни, че в енцикликата Magnifica Humanitas е предложил на пастирите визия и метод за посрещане на голямото предизвикателство, а именно да бъде съхранено човешкото в епохата на изкуственият интелект. Особено към епископите на младите църкви папата отправи призив да съхранят мисионерския дух. Мисионерският епископ, каза той, има отворено сърце към всички, не само към онези, които посещават енориите, но и към християните от другите изповедания, вярващите от други религии, хората без вяра и всички мъже и жени с добра воля. Той слуша, уважава, приближава се до всеки и умее да разпознава доброто в сърцето на всеки човек. Лъв 14 завърши, цитирайки отново свети Августин, който казва: «За вас съм епископ, с вас съм християнин» и призова новите пастири да вървят заедно със своят народ, да се молят с него, да слушат Божието Слово и да отслужват Евхаристията.
2: Il Signore che vi ha chiamati è fedele.
0: Господ, който ви призова, е верен, увери папата. Той ще ги предхожда по пътя и ще ги придружава, а Светия Дух ще им дава светлина всеки ден. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размисъла си върху човешкото достоинство, като се позова на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет спес. Той подчерта, че достоинството на всеки човек е присъщо на самото му съществуване и не зависи нито от неговите способности, нито от богатството, положението или решенията му. Лъв 14 припомни, че Гаудиум ет спес поставя достоинството на човешката личност в център на своето първо изложение. Развитието на идеята за основните права и достоинството на човека е една от значимите страници в историята на човечеството. Този процес обаче все още не е завършен и продължава да се сблъсква с нови и стари противоречия, които пречат на пълното признаване и реализиране на човешкото достоинство. Църквата, посочи папата, има ясен принос в този размисъл, като напомня, че достоинството проистича от самото битие на човека. В енцикликата Magnifica Humanitas се подчертава, че всеки човек е замислен и пожелан от Бог, за да влезе в историята на общение с Него, с другите хора и творението. Следователно, каза папата, човешкото достоинство не зависи от способностите, богатството, обществената роля или от правилните и погрешните избори на човека. Той е дар, който го предхожда и надхвърля, израз на Божията любов, която никога не престава. Според Лъв 14, без вярата не може да бъде напълно разбрана последната основа на човешкото достоинство. Христос, който разкрива тайната на Отца и Неговата любов, разкрива едновременно и самия човек пред Него и му показва Неговото най-висше призвание.
3: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: Човешката личност, подчерта папата, винаги означава отношение, общение и участие. Човекът е призван към синовна връзка с Бог Отец и към братски отношения с Христос и всички хора. Да бъдеш човек, продължи папата, означава да приемеш себе си като дар, който трябва да бъде споделен. Това израстване преминава през приемането на другия, взаимността и служението. Папата подчерта също и личната отговорност за съхраняването на човешкото достоинство. Едновременно с това той изисква солидарност и взаимна грижа, особено пред многобройните изопачавани и манипулации, които днес го засягат и пречат на неговото пълно съществяване. Лъв 14 припомни думите на Гаудиум ет спес за вътрешното разделение на човека и за драматичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмнината.
3: Questa condizione fragile e limitata, però.
0: Тази човешка слабост обаче, каза той, не е причина за отчаяние. Христос е дошъл, за да освободи човека, да го укрепи отвътре и да го освободи от робството на греха. В заключителната част на своята катехизисна беседа Лъв 14 посочи три особено важни проявления на човешкото достоинство, а именно разумът, съвестта и свободата. Разумът прави човека търсач на истината. Чрез съвестта той придава единство и смисъл на живота си, а свободата го прави отговорен участник в собствените му решения.
3: Sono dimensioni strettamente connesse tra loro.
0: Тези три измерения са тясно свързани, каза той, защото именно в съвестта човек разпознава истината, а свободата намира в нея своята основа и възможност. В края на катехизисната си беседа папата отправи призив към вярващите да помнят, че са създадени по образ Божий, чрез Христос и за Него, и за това притежават уникално и неотменимо достоинство. Той ги призова винаги да го насърчават и защитават в светлината и силата на Евангелието. На 9 септември папа Лъв 14 прие група епископи приятели на движението на фокуларите, събрани за духовна среща около темата «Да свидетелстваме за единството». Позовавайки се на избраната тема на срещата «Да свидетелстваме за единството», Лъв 14 определи като един от основните елементи на духовното наследство на Кяра Лубик. Според него в днешната епоха, белязана от нарастваща поляризация, нейното свидетелство за смисъла и служението на единството става особено актуално.
2: If that was Kiara's task 40 years ago, it is ours even more urgently today.
0: Ако това е била задачата на Кяра преди 40 години, днес тя е още по-спешна за нас, подчерта папата. Лъв 14 насочи вниманието към трудните ситуации, с които се сблъскват някои от епископите в своите страни – предразсъдъци, расизъм, религиозна нетърпимост и дори насилие. Той говори и за друга форма на разделение, характерна според него за западните общества, а именно последиците от индивидуализма. Стабилните някога връзки в семейството, приятелството и общността, каза той, все по-често отстъпват място на фрагментацията. Свободата пък се представя като абсолютна автономия, като възможност човек да преследва собственото си щастие без морални, природни или човешки граници. Папата посочи парадокса на това положение, а именно, че въпреки силният акцент върху личната свобода, много хора днес се чувстват по-малко свободни да бъдат истински себе си и да следват най-висшите си идеали. Според Лъв 14, загубата на откритост към другия задълбочава усещането за разделение и в крайна сметка отнема от човека щастието, за което е създаден. Той припомни, че човекът е сътворен по образа на триединният Бог – Отец, Син и Свети Дух. В Христос, който разкрива сърцето на Отца, човек открива най-дълбокият смисъл на своето съществуване и своите отношения, каза папата, а чрез дъра на Светия Дух вярващите стават Божии деца и участници в Божествения живот. Именно от това общение с Бог проистича и общението между хората като брати и сестри в Христос.
2: This is the church, a mystery of communion, the sign.
0: Това е църквата, припомни папата, тайна на общението, призвана да бъде знак и квас на единство в света. Затова, подчерта той, отговорът на разделенията, които измъчват човечеството, не се състои преди всичко в създаването на нови комисии или в стартирането на нови проекти. Необходимо е завръщане към източника на единството, а именно Светата Тройца. Свети Отец насърчи епископите да използват дните на срещата, за да преживеят по-дълбоко братството и родството си в Христос. Той изрази радост, че са открили в делото на Мария духовна подкрепа, която да им помага да живеят общението и братството в рамките на своите епископски конференции. Лъв 14 ги призова преди всичко да се грижат за вътрешния си живот, чрез щедра и постоянна молитва пред Господ в дарохранителницата, чрез спокойно и внимателно отслужване на часослова и светата литургия, както и чрез често съзерцаване на присъствието на лицата на Светата Троица в дълбините на човека. Така заключи папата, епископите ще могат да бъдат един за друг и за поверените им хора, свидетели на онова единство, което изгражда траен мир.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!